0: Fifi aggressive, if you are sending us Uncle Fifo. Mary Boas and Tassi Jericho, Mama Beta Dako, oh Belgium, good morning. Nana ya Odi Adwene, why in Shira, Opon Chichiku, why in Shira. Ochia Konongu Dumase Senior High School for na especially teachers are honing on teaching styles now. Nyakopon Shira. Ajiman Uo Coventry UK and Opera Waye Shira Eradi Nyakopon Shira. And ne wawoda Ajiman Eradin Shira na on no more. Happy birthday to you, Papa Eske Bonfachi and Samuel Nicholas Reko. Waye Shira no pay so Eradin Nyakopon. Papa Ayakrato, Musa Majano, in live for TikTok Nanya Kopunsha. A general member more crab on a pencil.
1: Any old mina,
0: the Diddy said, Radia, don't be a book. Radia, say, Indian, a cabo, my comfort, and the cassia, a sons only at me. An opinion should the Osro, a CC, and Mayeno, Infamonia Kopomano pay.
1: Okay. The radiasi answer no Emma Asunaba Mumpai man.
2: Osu su hini. Ona di ni na Yesu sutumfu. O di su hini ifu metiti ebo pumse abe. Emi su ye ba fufu wa di wesi si di amaye. O do ma buaya ma fi bo su min numu o di ye wulum. Eja o di ye wulum mo na emi su ye de tosu dunai. Eche sa mpa obo shena bo mama ye. Ye ni jine ye huwa huwa. Se bambo ni we supo a odi amaye no o me ne di mu amaye da so ti asete tru ma da bodwe mu a mo je di mu ofun sene eje nso ye nya woda fofu we ma ye credo inim se da wo de ye ye nso ne de be ye ma no mu so be kan sampo ne fo ye mu a kire wo ma mo nya adwen sa kire ne nya wase mu do erade ne beti ya no ne fo ye be ye wadwuma se de da wo ye ne de wase sana pe wedding kunim adunti amen
1: amen amen shro the radius in terms of yanko asante kotokofi our king our pride
2: yeah
1: nana yanko da one watran kunyonyina
2: na onya ho aka krakabi
1: isa de se eja o kan ho hwe de ye kwa na wo kunene nana yanko da ebu mu ase ne asante ahemfo nyina yana na jambo ama wo so oka ho bi yan krom kokode nana e champon wo so so yan koda ni jasi ye bu shopeni ye mamu nyina afin shapa afi me papa bishop jk and kroma daddy yamin shira yamin ho den yamin tun kwam yamin sisio oma utire na hu nyina mfu bini fita
2: amen
1: edani da nyina yetimi aba abekoto na ase one na mele na menkoso na onsiesie mu emaye afi jovenis ya sofu nyina nyame emmamu emusra e chenso one mobushina jovenis memen nyina nyame nkoso onsiesie mu
2: amen
1: jovenis men nyina nyame nkoso onsiesie mu
2: amen
1: jovenis mebun asuna baka hu
2: ya
1: minko so enye mu akese na onti ne nim enkyere mu afi nyira atifo ne ebushafo nya nyira bushwa peni ne mu akika hu nya nya minko so onsiesie mu odifo so ho ye
0: adom na akese
1: ya minko so no so so onsiesie opa ene asambi ya de atop no so ose fa ne bre ene ya ne den sume urade na wu na ebesi mu ye fe ni bre ene ene den sume urade na wu ebe si ye
0: papa etwa se ye de ene bre ni ene den sume urade san so se infrastructure ni ahopo puo
1: that's right
0: enye ye nkwache ho adwuma na de ba ko se ni pe bi ate ase ne se ni pe bi kan se mi e de sray but eno kwasem e bi aho nam fem na wu hu ni sa but eno kwaso se ye nsom nyame mboka
1: da bi
0: yeah yes some mm-hmm. Mboka because we be awesome nyame bi anya faso de kese e
1: crepa
0: e fu ho nti se odie ne ani brani ani eden esom nyame a umu ho
1: yes
0: se rade htia ho ka na onya so faso brese mu so
1: ya minshra pa shanga kakakra ne
2: pa se obi som sebi sebi bibi ya onu kura woji diye umuwa eche suwode na watu saada kura niso sede nyademu amaniemu adekuwa nubiti mie chuchaje wedi ya ye oboa diye enu ukachele na bodi ya se onsome yama amiti wane ofaya sapumu ya mifu mkrensi wa mungu mbise ubiye ni mwa wadine mwa tuwe uradeso ama nini mwaguwase inti se yedi ya mtuwe uradeso ni yini mwase diya eni ni yensu msu mnihi se yesu msu mnihi yensu na yekuwa uwe mwa obeji yei inti na yesese unyamii kumwa wati asifoye kwa eno ya uomu obesu msu mnihi tena chula ni pesu ubiye ya junimu anasamu ni pesu ubiye ya junimu se yensu na urade niye dini wapensu ubuwa wa waji Kristo atane miase dendendin sum nyami gidigidia bibie ni ho ya odibe ye nwa ebe yeye
3: that's right
2: sanku fonu bi ujidie mapanu nene utu ye niye yejidie natoba hafusi ya mfe niye dini ye nibre na yungu yesu na uradia obesa amenesi yeye amen
3: maa miyo nita minimise omoye na minda sukita umu une dadi na miyo kuswa na unisha mupa mweni bre eni mweni ya denso mkwa mwansu sumwa wia taasono minimise na miyo ungu mweni mwase da amen nchi ya nshe diye na miyo eka wanasimu Psalm 118 verse 16 ebano
2: enyo mohani du mwachi imu edu nsia ekusi edu yonu nae wa ma urade nifa so urade nifa di menim sem emu menya nkwa na maka urade ne ye ma kire
3: yes wa ma onyankopon enifa so wa ma urade nifa kesia no so eno na ye di edi menim sem ye kase bibi di menim sem a na se nipa bi otimi di menim sem a obi a ogyina brane na otimi di dwuma bi ebro adwen ne ntiasie so otimi gyna ko kasee bia no otimi gyna ohaw bia ebubu ba ne nipa nyina adwane na nsusu ono de wogyna se obema ohaw no atofam obema ade na ebetwa fa nipa nyina so no asana chi anase atedi yes ah papa ye die otimi di mani nsamu ade ane ke ebubu ba men sui ade ane ke ebubu ba kro sui ade ane ebubu ba asafiri mu otimi jina ama aha enti nyame a otimi pega ne nsani fa etimi ma epo weti kwa hanu ya ta kwa ha se nyame no enna yesiem fa ne bre ene ene den ensom no ne se ohaw no man ho mene so se de ne a onyame behwe ama no asiye yie
2: amen
3: na ose wapega ne nifa so edi di mani nsem se yari abo owa bo amani abo je es koso bia no yemu nemum ye betrase ne akawurade mani ye edi akyere
2: amen
3: nyame aye so mono no se ne esi eda ne ho hintasem edi se ne esi ka ne mani ye edi akyere ene ye ka akyere obi ama obi atiasie na ahye agidifo bi a ma wia ta so nkran se emu abemu daddy ese so mu abemu
2: mu abemu
3: kwa nim
2: pa
3: wita so aso chene de ebo ehumu ni de etu dede ni de ekoso nanso so pemko wanim
2: pemko wanim
3: on se peter ogina epodo so no a na wo he yesu a na wo kwa nanim wo timi ko
2: pa
3: madam framane sha se se boni dede ni se de esi ehihi mu no no wo dane nanim no ana ko ame mu no but ewade ni fa na ama so na edi mani nsam ye nhye ne nsa na ye hwe ne nsa no a ye bedi nkonim ye bekoy ne mu so ewe yesu dine mu amen
2: amen
3: to asuma me
2: edi nsu mi mu ne mu menya nkwa na maka ewade me ne ye ewade ne ye ma kire aso na ewade atwe me
3: yes
2: na owu de wanfa me ama no
3: enti se edu mpempenso bi ne se ohaw ne amane no ema ne homene so tibia no edane wa se de yensi yesi ye pano no ye hu ne saa na yadwea ye se ase nyame agya ye ase nyame adome ye ase nyame yini nsa firi ye so wo se aso no watwe edu mpempenso bi nyame otiane ma ewo anamobi ya yetu otiani ma ewo tiebi ya yenti ya no ba wase aso na wakinye na uwudye wanfan kanye hon enese uye kiso ni mapa nese uo fati biebi mufa mani ebi mufa kwa dane bi mwa huni se nyame ocho waso na onkum ema sa ya riyane nese ama niyene e unu unu unu encho unfri nyame na asinemu mpemko wenimu se nyamia wamani nkuni mdiye basa anosono ya udidi meni nisamono obejiwa fisaati tiye usune kwa dana ni amaniye ni njinemu yes. Obi yari ya otie ene yejine nyamia semiso akanchara use o nyamia wamani nkuni mdiye basa anosono onkum asona okyo na yede ya ene nyamia ni mwenyambe dedi the sumi yu mwenyamia ni mwenyambe dedi na ochi yu mwenyamia ni mwenyambe dedi na obe yu efri wanyari ya mpaso obe yu efri wati iti yu na onyame enku ni mdiye aba wenchai na achuwa fri yari ya ni mu na diwabe jina enkwa ten tenso
2: yes.
3: Amen.
2: Amen.
3: Obi ejie enama pei obi ya wanu mwase radi senka u jimia enkame sumu senka o mamenya nkwatenti aso bi kradi bonyum ewradi mamin transinche ona mesumo da entino se yompaye eye wadwen eye wunsusuya onyame onkun obema o second chance the second chance no o de beto tonye meye na no tutu nye meye a obebe nyame ne nyame nsoso abel na obe nyame ne nyame ben wo a afi ne ho ne nyame ebe ye wiye ye wo bi ho no yare ya wangu a ne yare ne chi na ho ne nyame ede ne si yes nyame de ne si asase fufuro so
2: anyare ankanya
3: yes enti onyuntu ni bi se se man konso hemu a
2: kamin
3: ho kamin ho na wadie ni mu nyame sometimes eye jidi fo ne sa na nyame wode tretre ne o sa na nyame wode ye yen wode ye jina ba bi wode ye jina o haw bi mu o ye fi mu wi a afi na wa go so ye na wa jina yen na yetimi apema ko ye
2: akosi
3: o nyame nya obi sa e wa bra utie nyame asema no pe ahomachin
2: amen
3: se o haw bi ni amane bi na wuru amu a ebre bi aso se o nyame wa bra ndi o fa ni bre ni ene den so bi aso mu ni no se owu ne na tata wo yade bi ne na atoa sha wo so da ye so bi ne na ehurehuna wa afi ne ne mebe sesa na ebe si uyi
2: amen
3: igi nyankopon di se ebe ba wa bra bo mu san so so amen
2: amen
3: ye ntoa so
2: edun kunu no munhini tre ne apun kase ye mame na munhye ne mu
3: yes
2: me ne urade as
3: yes
2: urade pun kase ye ni atin ne fu obeshin mu meda wase se waje mi so
3: enti nyame dia okachiri nyane nyuma David ito dia tuntum nyame nyane se ye hili atren ne fu apun kase epunu bi emutu ya ye ye mobo epunu bi emutu ya ne entimi nyem epunu bi emutu ya na yare no ayare sentime manu nyame bi epunu na ma wo wuram ya wo hospital bi wonu ma wuram kura no a doctor kura me hwe wonu yare ne bi create mi so ho hampa o
2: pa baba
3: yeni bit misofo ya se ya wa doctor sin ni nurse fo bi ho no mu a on fair drone count but the way a obesi abi gina wo nche nko mo no bebo no okra kra ba ho
2: yeah
3: enti se enipa nya media sa adoma che die we dom asofo bi nom na obi gina wo nche bom pa ye ma na wo hutimi to wa emplan hin no nya men na okuta sa
2: ayare
3: se to me no oji nyere fu ni nche no wasi obeye uye awenti minye uye
2: ah,
3: ento wasi ye miye atre nefu apu nkesie no na ye nsheni mu ni udiye odi ane se diye ye kanu ube tiye na adibe ye juma
2: wabase binu mse enye yu
3: so abrabono uze du mbempenzo bia abrabono ni tibia enipe ure mono ye timi kwa pimo wawu timi huse wahuni uniyo ya nidiye ufe ungi na ano ase wapim eni da so ni baabi a e honso ne nyame bemu ma obedi ni meninsem ya se die ni pa ho de akopem no e hon ne nyankopon so so shaase e ye ntuma onyame entie obi anopai
2: amen
3: onyame aho de mra obi so anopai
2: amen
3: onyame musra enyare obi anopai
2: amen
3: na emoja no emfe wanopai
2: amen
3: ya se u keka wanu oduo krampo no a onyame ma woni mra ho so na hu se onyame onku na obesesa niema ma niema ayiye obi a okowo onyame bemu awoa fa ho afa oba obi a oyebonani ebre beson amo nyame abie awutwa na no se onya kan kwanhia ebre beson obetimi asan gina wana monso biem amo nyame ni monyam etumi adedi wo sa meyim amen
2: amen
3: twaso
2: aduonu baako no meda wase se wagye me so na waye me nkwagye
3: yes
2: obua bantofo apa no
3: aha
2: abeye twia so bo titiri
3: obese na mekra me ba sumu nyame na ye na asa ma me sumu nyame na ye
2: ye
3: asi atona twen yasi atona twen na nyame se David nkuran se obua obantofo no emuo no edu bembenzo bi ni bebe wono mo hu se yemfo mo nka ho
2: bebe
3: ampa o
2: e kan fre chire wo
3: yes ebeye so ke binnum abra bo ne dia ku du ne tebia ne niamba bia e koso na se tenu no no hu ne se ye ne totwe
2: no num so wa firim da da da
3: wo sa fo ne nyame ho ho anapa yo nyame o se dia apatete ase ye no
2: no
3: fa ye ni ye enna e tetona muto nyumbe oje hiafo oje ayalefo yesu die onse mu oje hiafo oje ayalefo yesu die onse mu sanu muno ne kasa wo ento se ebo a obantofo e muno o yejeti ye ma de bire bidu ye no no ne sakofa ye enye on ne ba yo enye bo ne ba Messi ni no onu ane sa ko fa
2: plaster dan oduro no de ne na butu bo no to
3: to kan
2: but fe duro ba bi no
3: ko ne mi ho no
2: na wo se wo gine bibi so
3: thank you
2: timi plaster ho
3: wo
2: sa ko fa sa bo ko na ba ye no be gina so
3: kan ko duro mu plaster o mu plaster se de wo kan ya on se o mu ye dan na o mutu mu bo ne bo ne dan no o mu di ne wuro wuro
2: ya
3: enche du so mu fele fele ya sa mu banket won se o mu hia ana ntwa so no blog na 26 inches ni 5 inches no enye ni na de be si dan na complete
2: ya
3: edu du mu se twetwem
2: twetwem
3: o mu sa
2: de o mu de me yes ne
3: si ah mu de hama bo bo sa se no
2: ya
3: eno ne e ka ho asemi sister say ya break you wa and say hey break na ya break you no ya sa de ya be yibi bi fufura made na complete
2: pa
3: sa na barbarity
2: yes
3: and you again say ya break you obusianu
2: debi
3: o di asia tanwo so asia de ye hwe yeye but ye be yi break ni mu baako e di ahye ba bi amadan na ya complete
2: yes
3: sa ne nyame ya
2: sa ne nyame
3: e di fa ni bre e ni ya den esom na onyame ebe mane si uye
2: ababu ebo no ankasa tumi okura na nyame si vonkon
3: obia
2: yuse koport okura se ne dvd na eso
3: aha
2: betimi duru ba bi koport no wanhoden bidie no wahye ne ma ba timi yi bidie ne bifirim kopopo ba bi
3: edi be shek
2: church ba bi
3: edi be church ba bi
2: anya sa edi ayo
3: ha ene ene e tun okura se no oya omo mu no adoko no ene nyame ne ma sa eja no omo ye no ye de ebo
2: wo totoa
3: no so so no
2: da
3: said bitin nya grant
2: manyini
3: enti no ebo na yetochere no enyani nya na yetochere
2: na yetochere
3: ye sakwa ni asakwa fa enti sister o si arejeto
2: debi
3: o si ato atwene e wagye ne chere o sa
2: wagye ne chere o sa
3: enya memu ni sa
2: enya wa memu
3: o besa be fa wo de wase ba bia mana ye hie
2: enya
3: rejeti forever e break a club ni ye do ato ba bi ba de bre ni ba ebesa bidwa bese baabi amana san yeye na ohun se emre bi na papa bishop kansel bi
2: o bo ni din kwa kansel
3: o se obi enna san nkofo no tototo entoantoa no aha enti first no ye wo kura se mo timbe tototoa ni ade ade enti bo hun ene nam ewuram ene nam bola so enti obi ne kotutoa enti o ye no ba hohoro mu ana wo de koma nkofo no mo toni bi into mo toy na ye bi atoa
2: okay.
3: Na mo de gu e mo botom na mo de ba akrom krokesiem franse kumase into mo ba hun so kotonton na mo so de call brewery into brewery no ye ko washington ano ye hu bibia na ye gye de kofa machine mu na ye de kofa to ama firi kokwa de bola so no abedu kumase ami ye de afam fidie
2: se de afam fidie
3: de afam fidie mu na ye ye hu adwuma fe de ye de call machine mu no efele drinks in the gum. Ye cototon. Ye cototototo, ya ne crate no. Nessa, cocoa de bottle na, a shabola son. Na beshe crate ba kuma and some womb. Na ye de call party na seno. Na ye servono. Nessa bottle cronoano. Say ye na ye servono. Na o hen a charmer and a penino.
2: Oh
3: no, no, no. And the sound bottle in the fair class of mobile.
2: Wow,
3: the question. Wow. The scene, and you know, too soon. Not on whom I saw sound bottle no more oceans and the free moon. You remember me, I saw bottle, some ball of soup classy bean. Yeah, I was she and made the buy, and I bet I'm not
2: a bottle
3: of
2: one.
3: Who betting a chain and me, Michel? Gina Mia Casoreno. me say e no no be ye enti bottle na ye kan ho asem ni nyina ye bottle ko ho e ye nipa na fi bo set e ye nipa Jabez e ye nipa oso fo pia ku bi e ye nipa asna ba e ye nipa odi fo Jeremiah o ye nipa obi am obi kan
2: obi am obi kan
3: wa uti ni ofi e won susu obi kan
2: so obi kan pa
3: ni nyina ne se nyame no yɛn sɛsi yɛ soma yɛ bɛn bu yɛn fɛ ni brɛ ni yɛn den som no na yɛ den ya ebe yɛ yie
2: wada mɛ sɛ abiru bi wɔ nyɛ
3: bɛ yɛ yie
2: manama o kyerɛ mu kura nipa nti ase
3: yɛ bi
2: ɛso ɛsi
3: ɛsi
2: nyame yɛ bi ama no
3: o
2: kyerɛ mu nipa nti
3: ase yɛ na nso so ɛsi
2: ɛsi
3: so foto aso
2: yɛ to aso afi
3: nyame nyɛ obi yie ama pɛ
2: amen aduonu mɛnsa ɛwurade na wɔ ma yɛ yie yɛ
3: saa
2: ɛnwonwa yɛ ni so
3: saa
2: ye ne de urade aye uma ye ni urusi na ye ni nyiwo mu
3: enti we ni da urade aye urade na ma ne ye sa de na da so ni mu no aye to twene ya na enkoye no
2: ni da so abo
3: na urade ka ho
2: ni da so abo
3: enti urade na ma ne ye sa ni da so abam o se ene ne da urade aye ye ma ye ni nji ebushe ye wasu nyame aduru no are ho na bawo batim ho ni nji ene je fufuro be san ba aye sa country aye tu edu mbembezo mu mutu kwa ko echirichire na sankra gwane se hwin kontom na ni sane mane mane kanene ne na nyame aye adom ne yekwa na timi aye kama na kanene na ye futu kwan no utimi kwa ko duru ba bi na edue bwesi kwan no enu ji se mu jina sa tetefo ka no mu won kuma ne se kaya kese nyina gu mu o mu jina no mu twetwa kwan no
2: tetetra
3: to mu twetwa kwan no mu an tetetra ni bi na yetumi se nyakwan asa ko papa koko na wo ye friends biti akosaide ho no
2: ke
3: na krobi o mo friend wi oso na sa wi oso no bipo bi e wo sa kwa no so ho no ni nsio ta ka no be bre pa u konyana na
2: e pa tia
3: pato ni kakran kakran kakran kakran sa bo fro de pono esane akodu ba bi o mo ko e kristo so ma bra bo ni sa ya ti o e bu sian ti ase o e to da e yen kakran kakran eto da enye mirika
2: ebi
3: eto da obedu ground bia eye level eno soso no obetimi akọwa nimi yie enyame entie ya no pa enye mfa ne din a ye de ahyaase ekoi wa bra ya bemu nyoye na ye sum nyame no obetimi akọwa nimi se yare a enyame ba jie
2: amen
3: amen to asuma ne sofo
2: ye kankan enyum ho na ye to aso fredio nunu na che se ye nyum ho ne du mwetwe
3: yes ehwa
2: enyum kedio nunu ekosi eduonu nkuno
3: bia that's right
2: oh erade jem kwen
3: oh erade jem kwen
2: oh erade manun si
3: oh erade manun si ye
2: nsirane de wonam erade
3: di oh se ne ye be tie nyame ne di na namo so na ge nyame kan ye de ho ato so a ne di nyame atua na mo a nsirane ye
2: nsirane ye
3: nsirane ye mo
2: ye fre erade fie
3: ye fre erade fie nsiramo enne ye free studio ha
2: eshramon yes
3: die na bemu abu nyame nshram
2: amen
3: die ekomde no nyame ma omen
2: amen
3: die enyema enkoye onyame nshram
2: amen
3: die ni sikasem asai onyame entun onsem biem
2: amen
3: die ni bebi yare onyame nsa oba yare
2: amen
3: die ni ma tete pansem a aye basa no mesi onyame onshram anopai
2: amen
3: ebise wasi ye free zion enne nyame fie eshramon onyame ye de moto no so a ohyrae onyame nhyira entebo kro so
2: de bi
3: e dane dane
2: e dane
3: otimi hyira e da bia otimi hyira e kon bia so
2: time open wo
3: hyira time open obehyira
2: te na no bia obren so
3: ye sese nyame so so onhyrae
2: amen
3: amen
2: amen
3: to asuma ni
2: e de onu so ewurade ni nyankopon wa ma han ahyira amaye mo fa dua man ntwa afasha asefo no ho nhia
3: thank you
2: nkodua fori bochi ya na me no me nyankopon ne
3: ah jesus
2: na meda wase
3: yes
2: me nyankopon ne
3: nyankopon ne
2: ma wo so
3: ye ma wo so
2: mo ne
3: urade ase
2: ye
3: de urade ase
2: ye
3: de urade ase ye de urade ase odi vo mbeze 5 minutes pe ye de urade ase ba bia wo bia ba jo bia wo ne de urade ase ene de onyame hye me se ye nye no no de urade ase de onyame hye me se ye nye no no de urade ase de urade ase de urade ase